0: شروع خدای سند ناب یز بود مهربان تو نهایت رحم کرن بول چو
1: فیهما عینان نضاختان
0: یمن دون باغن منز چه زوزوی ناد

0: پس کس کس نعمت ہوں تھی پنس پروردگار سنز اپزیوت
1: فیہن خیرات حسان
0: یمن سارنی باغن مز اصل تو خوبصورت زنانہ

اگر نئی جذبہ ایثار آسی دوہس پر تو اسم عظم توت کیا گو سمعین تصوف چھو پت وتی عرفان آگہی ہن پائی دت انسانس تت منزلس کن نوان یت تسند قلب و ذہن پاک و صاف چھ سپدان تصوفک مداو مقصد چھ جہالت نش نجات لبت معرفت حاصل کرن انسان سن دل بد خسیلو نش پاک کرت خلق کائنات سند نور سیت منور کرن ابن سینا سن دوپ چھ اے انسان اگر ژ یژھان چھک تجلیات ربانی منز کان زچا گژھ پین تل کر خلوتس منز غور فکر مرا کب کر ادما گژھ شاید زانہ کل چون وجود تجلی خدا ونچ کن زچ سیت روشن دراصل گژھ خلق کائناتس تو بنی نو انسانس درمیان خلوص تو اخلاص کو رشتہ استوار سپدن تو دنیا تو امکن لذت دار چیزن سیت بے

0: دش می گنجم هر آستانه،
1: دش می گنجم هر آستانه،
0: لول چن اوشس هارانه،
1: لول چن اوشس هارانه،
0: لول چن اوشس هارانه،